já og frá for síðri Rod Stewart hér upp í radio I am thinking I'm sexy Then you leave me sexy Það er ekki hægri, jú Það er ekki að stöði svo, hef Negri hún vaktur sem þetta kvandir plaatje Lekker scherp op het term. Op radio helemaal hoort natuurlijk. De volgende plaat is van Air Supply in A Lot of Love.